0: tebang te nambe te bang mo na balu te prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni keta jo proje o be asambo proje o ngo biu o kete agir keta nye onu bon sa ya te tem te prefecture ni ngo ke ke rodu na ngwen mu ngo kon kon la bare le nambo ONG 2ADL watete savanni ye o wo na ke ye ble kere te durba ngo bentere tu keta jo tintiembul kame nan sana ni lete ita le pive ne bunda ya chemcha ne be ya fam ngo kale bire bire ke ta jo odu ya pu ya sam ngo e kon kon la tele no bo bi bu wo na ke ye su wa ka ban ke ye ale fre ke le te te te prefetir wan la le dar ke ale ligete durna tena sa sen sa mangon prefetir do le ti sen sa mangon na sa no ke durno ko balete na sa tepe ya ton sambol ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do ti aduna bola ni le bre wo na e ko du ga ngo be men ko ta jo le tal ne bu na ke fam no piu ne ja ya sa mo no ko tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dung pare ngo kon kon la tele ne mo na bi be wo ne keme odu kon kon tela na pu ne du kon kon nga tela na ne pu odu ke ta nye mo pu mu ya sa mo no bo ne kere te ta ngo ke kere odu pare ngo kon kon la te ke ta nye din no wel bo ye te kaya pu mu na ke di onu bon sa le cha la ngo li le ta ngo ke kere le tu lan fre ke sa no le cha la lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne dia ko nia pe e fa de niger ni gore institute bene ye e cha ngo be ta ngo ben fre ke sa tu lo ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu ngo le ngo ke nye le ya sa mo no len si le cha la bi le te AFD no bene tu mu no le ngo ke kere le tu lo kam fre ke jwe no mo ti die ne fala ne le tu
1: te chamba minese wa lege menyum ya samboti togo ya tem family ye wonkere e chareba le ba ke luge e nyumbu ne forage mbeti otisi dia commune oti ani ke me e chana si la ba sureka veolia deco ise ne buldes sa nobo ke ta jo etu ne ya sambo no bi bu wan ba ka ka commune otisi en no ke ye ke ya ngo ba ka luge e nyumbu no ne chato meno ne mbele de dare e ngwe ke nye ofu kango ke feke kere menyum na mem le chuomo mom ngo imu ya kabele kwai ngo ke kere menyum le chuomo mom ngo te kwamini ya oti sud ani ngo no bo san le menyum ma mon ke nyuno no bi won ba nak na ba kanga na ke ye ne ban ke ye tuono ye liki iki umal luo ne ne le bina la governor ne na ke bi ke son ke jo hal ne dino nambo bi bi wo na ba ka pe ri sen ja ya na ba ka nye san bu ma ke ngo ke jo ti son be tuono ke ye ne le ban ke ye so wa ka la yi tuwo na nye isenge no ni bi tuwo na nye mu sambu no la na dar ke ajin li jerbe bi atane boya kale ke me aben ke ye tuwo na ye te ke ya po mu ye na ya bonne no bi bi wo an ke ye so wa ka la yi tuwo na yi la nye a tun sambu bi nye a ku ende o sawane bi isenge la ngo anye le ke jo ke ti sa tuwo ngo ke la la yi tuwo na ba ke nyo se no la we atie me ka fala ke me tuwo na ne kere bla ba ke bi a sa no ni no ala taket yimba no so aka banke etuo na nyen o kalna la ala la abene a sankel mu ketajo etuo na sambo keme aka ben le sankel la ala etuo ne le gomo momo ne bi atla be chante bo na ko wonga ke ye etuo nyem mfame no la so aka la agila bi o sa no ko kere ala turne ba ba ngo ko kere etuo no nsa no bete wonga ke na sa bla nyen sa keme etuo na nyen sa ketanyo menyum no ya sambo la bala ku o sano ngo ke kere do fere ke ti o fara je no bi fere ke lu yin bo no bi do fere ke dare mu no ke nyam fa no ngo ke kere me nyum no fere ke chu mo mo ngo kwa mi no ti sir an ya no bi fere ke la me nyuma mo ngo ke le nyu no bi e be do no bo ke bank ye number te kwa mi no ti sir an ya no bi no no ne ba me le ba ke so e tu no ne bank ne ta mu nyo ba ngo ke kere tu no fere ke so mo no builders sa ya no ye wo na ke we ne ti mba ka fa la ke me tu ne ni re yeno no anyi la ba mona ba be dare ke bimba ngo ke li te ke ji jenu no mo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka be ke nga chi te gbarna te mo mo mom la ala fre yi be no me bo ki no me ya ngo ala fre ki yi bo pe we pe termini pe le ne me le pe wa ne me ba ki no me le ye move ne pe wa ne me we pe ni ne me we fam ne mo pena ne meba ino menta si pewe ne meta peni ne melu pege ne mena pege ne melu ino be nambo pewe fam ne mewe pewe ne melu fam ne meni ino be ngumbo si pewe ne meba peni ne meba peni ne meta peni we ne mewe ino be nlobo pewe pele ne menani pena ne meta fam ne meba na o dawa lege etuo no ya sambo gando ya tem famne ngobi yo sune rolanno unombe si puwe petermeni pelene mele pewane meba unombe lebo move pewane mewe penine mewe famne mu penane meba wana lege ituone asambo gando ya tem famne ayi ya nombe bula oluguar ngana kuwa nga ituone kinchu mabu yebe diena falane lutu ke banke ye nelechi kede bana ngoba amelo soltu lo nonu be neta kele ngi ni tobo ke chu na yerle ngo ke chere gando ya tem famne community ano mfrike kwa pere ke jwe numbo ke ta jo minyu ya asambo falane lutu
2: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini wolo wa ashechebo yefre 2ADL sava yirsufa anzama bobri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wanu oti nu nyine awurum bewo yenzara pepishin bere oti sui de tsuma nyine awurum bewo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo wasu wo wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa kwafite ONG ba sheshe do Poker, Diakonia, Pada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Irregulari, Ise Jufanoa, Yenin Gondi in Sutua.
3: Togo Juko, Mina o Lemile waiting, you saw for the tenor Mudachi o Nyakoleti to Mamma Mele Togo Nibandi Bali Bali. Muda Mamma Wenwido, I Mamalamado Akpameve. Akpagma Tolomilen Kekewine no Bafuleti Lava in Kekewine no Bafuleti La. Wa Mamu Dolale, Dig Benu Tome, Titinanu Tome, Tog Benu Tome, Kodo La Hutanu Tome. Akpa vegola wa toji solo milen keke vivon den so yin keke gban lo gban fuleti lo lenu to ga cha ome kara kolo lo me plogodu lo keke chomi yo kolas na chomi yo mi aso mi okupon o ya fa sogbono mi le wetinu kolo fini wo dre lo mi mo mi abe ko mi o mu dole mu do ti o nya kolo tike yi akpa kan kolo tike si dole le lo mi abe ko gbaligbali wo le matu never verme o wale englobe fini ya ko mu dole lo te lo konditi so gbo alo do to ko ti so gbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame on e cho ame Sensi le soku do tikezi dole le lanti Eye na mame kumulo Anonuide le lame seme Mudore kao ame chocho adodui So tikezi dole le lanti Ete e yini gbe doa si Tiso arosu do akuti Polon kubido lame asenyo Ogbo yele kate do mekolo Irado ala o
4: Togo ya nulkabia ya nyebulso bla nyembnu blini den chenni keka mndu kelige den chen ka den chen lfatre tudunduru bienwa dunia benlie tutogoni tudunduru na agbiru letie mbom lebona na malkiye blike chinde region nenene nansi savan central plateau ni maritimia tengbenene blikine malole ya wempigin nendali ketekpa o wempigin ni ndali nansu malani teteno nen lebo ni letie region de la kara ni lo maya tan famne ne mali bu molikine malole ono ya wiempile ne luo dali katokpa o wiempita ibin turile ni ibin pile ni luo bi ni na belegbire to dundur bo ma tan famne biji bin tiana ke ye sun wakate region wanla ni nyin lige dala belikine to dundur na agbirun ni region ni woni fake nye ne ngbama ngobla dene ko wona sango ni likine ke te to dundur nonno biji bin tiana ke ye sun wa sunle na sango alikine ke tege adundugula ala jende anegi aduya dote du kinchion ya bol ke tege adunduri kulu go ku dunduni ni yetu gutu baka jo fiba bone nan te den chen keke kudundu ye ne bona le fri nyanta fiba ne ne ya nyebol ye ministere wa lige la fie bono nu ya ton son chem ya nyebol so

0: tibani ti nambe ti gbamu mo ni velu ti prefecture mbe ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo proje obe ya sambo proje wa ngo bi yuwa kete agir kita nye unu bonsal ya tetem ti prefecture ni ngo peke rodu na ingwe ni mungo konkon labare le nambo ONG 2ADL watete savani ye uwa na kie bile kere tu durba ngo bentegatu kita jo tintiembul kime nansana nilete ita le pib ne bunda cham cham ne be jafam ngo kale gbere gbere ketajo odu ya pun ya sam ngo e kon kwa la tele no bo bi bu wona ki su wa ka ban ki ale freki le te te prefetir wan la le dar ki ale ligete durna tenasa sen sam ngo prefetir do le tidi sen sam ngo na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sambo ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya famne sano ne ba jabu ya dote duna bola ni le bele wona e poduga ngo be menko ko tajo le tal ne mena kyan famne piu ne jabu ya samono ko tela sana bu wona no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol to ke ro dun pare ngo kon kwa la tele ne mbona ye be wona ke me odu kon kwa tela na po ne du kon kwa na tela na ne kwi odu ke tanye ngo po mu ya sambo no bo ne kere te ta ngo ke kere odu pare ngo kon kwa la te ke tanye din no welbo ye te kaya po mu ke di unu bonsa le chakla ngo li lintango ke chere le tuwa lom frikisan no le chakla lo sen ki si e ki pop no wana lo sen ne diakonia fe fade niger ni gore institute bene ye e chakla ngo betango ben frikisan tuwa lom ama le chakla mo ngo le mo ta le nwa ke tunge le ngo ke nye ili yasamu no lensi le chakla bi le te AFD no bene tuwa min wale ngo ke chere le tuwa lom kam frikijue numbo ti diye ne farane le tuwa
1: The chamba minister walige menyum ya sambo ti togo ya tem family ye won kere e chareba le ba ke luge e nyumbu ne faraje mbe ti otisi dia kwa min oti ani ke me e chano si la ba sureka veolia deco ise ne buldes sa nobo ke ta jo etu ne ya sambo no bi bon won ba ka ka kwa min otisi en no ke ye ke ya ngo ba ke luge e nyumbu no ne chato me no ne mbele de dare e mwe ke nye o fuan kango ke fe ke kere menyum na men le chuo mo mom ngo imu ya ka be le kwai ngo ke kere menyum le chuo mo mom bo ngo te kwa men ya o ti sid ani ngo no bo san le menyum mo ke nyun no no bi wo no ba nak na ba kanga na ke ye ne ben ke tuo no e liki e kin o mal lu ne ne le bin la governor ne na ke bi e ke so ke jo hal ne din no na mbo bi bi wo na ba ka pe ri sen ga ya na ba ka nye en sam bu ma ke ngo ke jo ti so be tuo no ke ye ne le ben ke ye so wa ka la tuo na nye isa nge no ne bi tuo na nye mu sam bu no la na da re ke ajin li gerbe bi atane bo ya kale ke me a ben ke ye tuo na ye te ka ya po mu ye na ya bo ne no bi bi wo ke ye so wa ka la tuo na ye la nye a tun so bi inye akwinde o sawane bi isangela ngo anye le ke jo ke tu sa tu ngo kala la itu ne ba ke nyo se nan la we atema ka fala ke me itu ne ne kere bla ba ke bi a sa nan no ala ta ke ti ngba no so wa ka ben ke itu ne nye o kal na la ala la abene a sangel mu ke ta jo itu na sa mu ke me a ka ben le sangel la ala itu ne le jo mo mo ne bi atela be chante bo na ke wonga ke ye itu nye mfame na la so akala agila biosa no kekere ala turne ba gba ngo kekere eto no nsa no bete wonke ye na sa bla nyane sa ke me e tuo na nyane sa ke ta nyu me nyum no ya sambola o bala ku ye o sa no kekere do fre ke ti o fara je no bi fre ke lu nyum bo no bi do fre ke dare mu no ke nyam sa no ngo kekere me nyum no fre ke chu mo mo ngo kwa minu o ti sire an ya no bo fre ke le me nyum ma mo ngo ke le nyu no bi ye be du no bo ke bank ye numba te kwa minu o ti sire ani ya ne no ne ne ba mele ba ka se tu no ne back ne tambu nyo ba ngo ka kire tu no freke sommo no buldes sa ya no ye wo na ke we ne ti mba ka fala ke me tu ne ni re ke ye no no anyi la ba mona ba be da re ke ye mba ngo ke li te ke ji gen no mo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka ba ke nga ki te gbarna ti ngo mo mo la ala fre yi be no me bo e no ba ya ngo ala fre ki yi bo pe we pe termini pe le ne me le pe wa ne me ba number le ye moving it. To when me wet, penny in me wet, feminine womb, penan me back, your number in ta see, pe wet, nemeta, penny in me loo, pig in me na, pig in me loo, your number in number, pe wet, feminine me wet, pe when me loo, feminine me knee, your number wombo see, pe when me back, penny in me back, penny in me ta, penny wet, nemme wet, your number. Lobo, Pewe, Pelinemanani, Penanemeta, Famine Nemeba. Now down a leg it won't Yasambo Gandria, Tim Famine, Wabi or Sunni Rolano, Unumbersi, Pewe, Petanemani, Pelinemele, Pewanemeba, Unumber Lebo, Move, Pewanemewe, Penny Nemewe, Famine Moon, Penanemeba, one leg it won't Yasambo Gandria, Tim Famine, Aye, a number bulla, or look guarding and a kuang, it won't make you true marble. We have a dinner falan or two, the banker, Nelly Chick, the banana, bambalusal tool, no number, neta, the legacy, the top of the cure, Niger Lemo, Kitcher Gando, Yatim family community, and no, and Frick Pack, Perica Jumbo, Keta Jominumi Assemble, falan and a tool.
2: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso fako proje bo itungonina imini wowo wa asheshe bo yefre 2ADL sava yirsufa anzama bo brini kakaki akinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo wowo wanu oti nu nyine awurum bewo yenzara tepishin bere oti sui de tsuma nyine awurum bewo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wuru wanu fako manjim ingunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo wuru wasu wo wuru wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayu iwa pafite ONGM ba sheshe do Kipoka, Yakonia, Pada Niger, Ni Gore Institute, Ni AFD, Yiri Ulari, Isei Jufanoa, Yenyini Ngondi Nsutua.

0: te ba nte na mbɛ te gba mo ne ba lu te prefecture mbɛ ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo proje o bɛ ya sambo proje o ngo bi yo kete agir kita nye o ne bon sal ya te tem te prefecture ni ngo ke ke ro du na ngwe ni ngo kon kon la bare le nambo ONG 2ADL wate te savanni ye o wo na ke ye ble kere te durba ngo bente tu ke ta jo tintiembul kame nan sana ni lete ita le pive ni bunda kem kam ne be jafam ngo kale bire bire ke ta jo udu ya pu ya sam ngo e kon kon la tele no bo bi bu wo na ke ye su wa ka ban ke ye ale fre ke lete te prefetir wan la le dar ke ale ligete durna tena sa tinsa mangon prefetir do le ti tinsa mangon na sa no ke durno ko balete na sa tepe ya ton sambol ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya kal no lete dotia duna bole ne mon la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya dotia duna bola ni le bre wo na e ko duga ngo be men ko ta jole tal ne bna kem fam no piu no jabu ya sam no ko tela sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dun pere ngo kon kon la tele ne mona bi be wo ne ke me odu kon kon tela na po ne du kon kon na tela ne ne kwi odu ke ta nye mo po mu ya sam bo no bo ne kere te ta ngo ke kere odu pere ngo kon kon la te ke ta nye din no wel bo ye te ka ya po mu ne ke di ono bon sa le cha la ngo li le ta ngo ke kere le tu lo fre ke sa no le cha la lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne diakonia fe fa de niger ni gore institute bene ye e cha ngo be ta ngo be fre ke sa tu lo ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu ngo le ngo ke nye le ya sa mo no le si le cha la bi le te afd no bene tu mu no le ngo ke kere le tu lo kam fre ke jue no bo ti die ne fara ne le tu
1: te chamba minese walge menyum ya samboti togo ya temfamni ye wonkere e chareba le ba ke luge e nyumbu ne faraj mbeti otisi dia kwa min oti en ke me e chano si laba sureka veolia deko ise ne buldes sa nobo ke ta jo etu ne ya sambo no bibu wan ba ka ka kwa min otisi en no ke ye ke ya ngo ba ke luge e nyumbu no ne chato meno ne mbele de dare e mwe ke nye o fuwa kango ke fe ke kere menyum na men le chuo mo mom ngo imu ya ka be le kwai ngo ke kere menyum le chuo mo mom ngo te kwa min ya o ti si de ani ngo no bo san le le menyum mo ke nyu no no bi wo no ba nak ba ka ngana ke ye ne ben ke tuo no e le ki e ki o ma le lu ne ne le bi na la gavana ne na ke bi e ke so ke jo hal ne ndino na mbo bi bi wo na ba ka pe ri sen ja ya na ba ka nye sa mbo ma ke ngo ke jo ti so be tuo no ke ye ne le ben ke ye so wa ka la tuo na nye isen ja no ne bi tuo na nye mo sa mbo no la na da re ke a jin li jer be bi ata na bo ya ka le ke me a ben ke ye e tuo na ye te ka ya po mu ye na ya bo ne no bi bi wo an ke ye so wa ka la tuo na ye la nye a tun so bi inye akwinde usawane bi isangela ngo anye ile kejo kete so atu ngo kala itu ne ba kenyo senan la we atema kafala kama itu no ne kere bla ba ke bi asanan no ala take timba no so aka ben ke itu ne nye o kalna la ala la abene asangela mbu ke tajo itu na sambo kama aka ben le sangela ala itu ne lu jomo momo ne bi atala be chante bo na ke wonga ke ye itu nye mfame no la akala agila biosa no ngo kekere ala turne babba ngo kekere eto no nsa no bete wonke na sa bla nyane sa kame e tuo na nyane sa keta nyu menyum no ya sambola o bala ku e o sa no ngo kekere bu fre ke tiu fara je no bi bu fre ke lu nyimbo no bi bu fre ke dere mu no ke nyane sa no ngo kekere menyum no fre ke tu mo mo ngo kwa mino o ti sire an ya no bu fre ke la menyum a mo ngo ke le nyu no bi e be du no bo ke ban ke numba te kwa mino o ti sire ani ya nbeno no ne ba mbale ba ko se tu no ne bank ne tambu nyo ba ngo ke kire tu no fre ke som mo no buldes sa ya no ye wo na ke we ne tiemba ka fala ke me tu ne ni re ke ye no no anyi la ba mo na ba be dar re ke be ba ngo ke li te ke je je no mo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka ba ke ye nga ki te gbar na te mo mo mo la ala fre yi be no me bo ye no ba ya ngo ala fre ki yi bo pe we pe termini pe le ne me le pe wa ne me ba number le ye movene to wen me wet penny in me wet feminine mu penan me ba ye number nta si pe wet ne meta penny in me lu pigin in me lu ye number nambo pe wet feminine mu wet pe wen me lu feminine me ni ye number ngumbo si pe wen me ba penny in me ba penny in me ta penny wet ne me wet ye number nlobo pe wet pe len me nani penan me ta feminine me ba na wo dan wa le etu no ye ya sambo gandu ya tem famne ngo bi yo sune rolanno o nombe si pe we pe tan me ni pe len me le pe wan me ba o nombe le bo move pe wan me we pe ni ne me we famne mo pe nan me ba wana le ge etu no ya sambo gandu ya tem famne ayi ya nombe bola o lo gwar ngane ko wonga etu no ke chu ma bo be be di na fala na etu ke banke ye ne le chi ke de ba na ngo ba me le so etu no no no ne ta ke le chi no to ba ke chu na yer le mo ke che gando ya tem famne ko mi no ti no un fre ke pe pere ke je no mo ke ta jo mi nyu ya sambo fala na le tu
2: La bari pa koma oti ni oti sui de baraki barani bieso. Fako proje bo itungonina imini woro wa asheshe bo yefre 2ADL savan. Yir soufa anzama bo bri ni kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni mbieso bo wo woro wano. Oti nu nini awurumbe wo yenzara pepishin bere. Oti sui de tukman nini awurumbe wo ye dedokye ni bo atu uja meta aburunu. Ati sono bo awo woro. Wanu wara ajidanshe ka sono wo woro wanu fako manjim ingunesu fako iborokono fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekresanga nguni fako woro wasu woro wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayo yiwa pafiti ONG ba sheshe do Poker, Yakonia, Pada Niger, Ni Gore Institute, Ni AFD, Yiriwulari, Ise Jufanwa, Yenyinin Gondin Sutwa.

to mueba mueb so ye toko wanyini sangakana ye chaptika de kebe iwosu da pangusura pakrama yirina dumbe de baloni harne kisa neka butoko tangbangbale irileka bukarewo ngbangbale benankuro jime mengo ye toko kuro shire nyeme ye toko kuro nyeme shire de toko kuro nyeme shire na ye toko fzipse na mabalona mwe mahari kamiti ko ikuro yona terifye banu nyine ma yangai pienye bana ye toko man labari befaba shitona bukurume ya labari ni bakenso ka na ware balon irabianya ini binya keresuma anyanye no anka dumbe no nabungu kan ama terifye ni namba mato yenye terifye nyuno mikonsko kurumea yangai pienye ba na ya kurubake sonantia.

0: so moyaba moy biaso yetoko peñi ba trifia yiride oyoda kanake kisabera sunya la barifte doka nyema yo dumbe trifia ne ka ofa kwa jino yenga yetoko bukan na barso na dena nyeme shireni yetoko ko yedami kuna shibe berbe na yu amanshe ya labar mafodo ome labarika dumbe afa kwa afa jino la kisabara tuye kurukan zarabara nibieso utibara nibieso radio communautaire rans yisusosufomde deke kerebe iti nzarande duma mwokono iti nzarande bukatano yesku tungu ni beberebe nasonga kariko nyanyine labarini biwobera na kariko nkonkuro buka ndamashi anyema bia angwa sofa liazola Irinya labar mfite do neka ye boton to do ko e bo fredo ye fitino do na dena ye kronya labar mpak no ambife
1: la voix de l'audi 104.5

0: tebani tena be tebo mo na velu ti prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni keta yo proje o be asambo proje o ngo biwa kete agir keta nye onu bon sa ya tetem te prefecture ni ngo keke rodu na ngwen ngo konko la barele nambo ONG 2ADL watete savanni yo wona ki blaze kere te durba ngo bentere to keta yo tintiembul kame nansana ni lete ita be piv ni bunda na chemfam ni be jafam ngo kale bire bire keta jo udu ya pungu ya samu ngo e konkwa la tele nobo bibu nguwa na kiye suwa kabian kiye ale freki lete ti prefetiru wani la ledara kiye ale ligete durna tena sa sinsa mangoni prefetiru dole chidi sinsa mangoni nesa ano tu durno kubele te nesa tepe ya tonsombu nesa ano ne kwa mwole te otishiri ya kalino lete donti ya duguna bole ni mwone la jabu ya fam nesa ano neba jabu ya donti ya duguna bole ni lebele uwa na ye kuduga ngobe menko kutajwa le tal nebo na kienfam na piyo ni ujawa ya samono kutela sa nebo uwane nabo nedara kiye tekenta ngobo kisono tuwa kichiru udu mkwere ngobo kwa la tele nebo na kuyebe uwane kime udu kwa la tela napuwe ledu kwa la tela nene kwee udu kita nye mpungu ya sambo nabo nikiri teta ngobo kichiru udu mkwere ngobo kwa la te kita nye di nungwelevo ye teke ya pungu na kede unabonsa lichakla ngobo liye linta ngobo kichiru le tuwa la mfrikisono lichakla losa kisi ekipop no wana losa ne diakonia fe fade niger ni gore institute bene ye ikaka ngobe ta ngobe mfrike son tuol no ama le kala mongo le mo tale no ke tung le ngo ke nyele le gasa mo no lense le kala bi le te afd no bene tu mi no le ngo ke kere le tuol le kam mfrike gwe no mo ti diene fala ne le tuol
1: te chamba minese walge menyum ya sambo ti togo ya tem family ye won kere e chare ba le ba fer luge e nyumbu ne forage mbe ti otisi dia kwa min oti en ke me e chano si la ba sureka veolia deco ise ne buldes sa nobo ke ta jo itu ne ya sambo no bi bon won ba ka ka kwa min otisi en no ke ye ke ya ngo ba ka luge e nyumbu no ne chato meno ne mbele de dare e mwe ke nye o fuwa kango kefe ke kere menyum na menyum li chuo mwam ngwa imu ya kebele kwa hii ngwa ke kere menyum li chuo mwam ngwa te kwa mini ya wati sida ene ngwa nubwasa anlele menyum mwam ke nyuno no bi uwa nmba nakna mba kanga nake ke ye nebenke ye tuwa no iliki iki umal luo nene lebina la governor ni neke biye ke sanke jo hal ne dino nambo bi bi wo namba ka ko yi sanjaya namba ka nye sambu make mo ko jo to sambe tuno ke ye ne banke ye so aka la yi tuno nye yi sanjano ni bi tuno nye mu sambu non la na dar ke ajin li jerbe bi atana boya kale ke me a banke ye yi tuno ye te ka ya po mu yana ya bone no bi bi wo ke ye so aka la yi tuno yi la nye a tun bi inye akwinde usawane bi sangira ngo anye le kejo keti so atu ngo kala itu ne ba kenyo senan la we atema kafala kama itu ne ne kere bla ba ke bi asana ne no ala ta ke timba no so aka ben ke itu ne nye o kalna la ala la abene asangel mu ketajo itu na sambo kama aka ben le sangel la ala itu ne le jomo momo ne bi atela be chante bo ne ko wonga ke ye itu nye mfame no la so akala agila bi osanu ngo kekere ala turne ba gba ngo kekere etu no nsa no beti wonke ye na sa bla nyene sa kame etu no nyene sa beta nyu menyum na ya sambala obala pe osanu ngo kekere bu fere ke ti o fara jene bi bu fere ke lu nyimbo no bi bu fere ke dare mu no ke nyene sa no ngo kekere menyum no fere ke chuo mo mo ngo kwa minu oti sire an ya ne bu fere ke la menyum mo ngo ke le nyu no bi ye be dunu bo ke banke ye numba te kwa minu oti ani yan no no ne bambele ba ko se tu no ne bek ne tambu nyoba ngo ke kire tu no freki som no buldes sa yan no ye wo na ke we ne tiemba ka fala ke me tu ne ni re ke ye no no anyi la ba mo na ba be da re ke ye mba ngo ke li te ke ji gen no mu ngo ne tu nga ntu mo mo no so wa ka be ke nga chi te gbarna te mo mo mom la ala fre yi be no me bo ina ba ya ngo ala fre ki yi bo pe we pe termini pe len mele pe wan me ba number le ye moving it. Pe wanna me wet. Pin in me wet. Femin wo. Pin an me back. In number ta si pe wet nimeta. Pin in me loo. Piginimina. Piginim loo. In number numbo, pe wet. Femin me wet. Pe wanna me loo. Femin me knee. In number numbo si pe wanna me back. Pin in me back. Pin in me ta. Pin wet nimme wet. In number lobo, pe wet. Pelin me nanny. Pin an me ta. Femin me back. Now down a little it won't a yasambo gandria. Tem famine ngwa bi yo suni rolanno unombe si puwe petan meni pelene mele pewan me ba unombe lebo move pewan me we penine me we famine mu penane me ba wana lege ituone asambo gando ya tem famine ayi ya nombe bula olo guar ngane kuwa nga ituone kinchu mabu bebe diene falane lo tuol ke banke ye nele chi ke debene ngwa ba mele sol tuol no nombe neta ke lege chi no topo ke chuwe na yerle mo ke chere gando ya tem famine community eno mfrike kwe kwere ke juwe numbo ke tajo minyumi asambo falane lo tuol
2: La barre pas comment oti ni oti suit de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imeni wo wa ashechebo yefre 2ADL sava yir soufa anzama bo bene kakaki akite awurum fakoma mbaram nim bieso bo wo wo wanu oti nu nyine awurum bewo yenzara pepeshi bere oti suit de tsma nyine awurum bewo ye de dokeni bo atu uja meta abrunu ati sonobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjin imunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu sobu switi fo buka kaki menemu berebe budam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekere sanga nguni fako wo wasu wo wa ipe yengo tika ama mobuno itima yati nini nguni tuni ayu yiwa kwafiti ONG ba sheshe do Poker, Yakonia, Pada Niger, ni Gore Institute, ni AFD, Irregulari, Isegufanoa, Yenin Gondin Sutua.